کی فتح. پرم سنمان یوگ شبد گرو صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر حضوری اندر سوبائی مان ہوئے بیٹھے گرمخ پیارے ست سنگی جنوں, آپ جی نے اس سندھیا ویلے دے دیوان اندر حضور دے پاون پوتر الہی بچنان دا رس پنا کیرتن سرون کیتا ہے. آپ جی بڑے پیار دے نال ستگرو گرو رام داس مہاراج انہاں دی استت اندر اچارن کیتے ہوئے سوئیاں وچوں پٹان دے بچن آپ نے گربانی کیرتن وچ سرون کیتے نے, جتھے آپاں روزانہ ستگران دے پاون پوتر الہی بچنا دی وچار گرو کی بانی دی وچار کرنے ہیں. اتھے ہر بدوار گردیو جی دے پوتر اتہاس نو بھی آپاں واچ رہے ہاں. جویں پچھلے بدوار آپاں نے وچار کیتی سی کہ پٹی دے علاقے دا چودھری جس دے گھر اندر پانچ تیاں نے انہاں وچوں ایک دا کردار ایک دی بھاونا نوں پرمیشور نے ایہو جہا بھاگ لایا ہے کہ جتھے بھی کوئی مہاپرش کوئی گرمکھ جن بیٹھ دے نے اے بچی انہاں دے کول بیٹھ کے انہاں دے بچن سرون کر دی. تے ایک دن تن گرو نانک صاحب جی دے در تو بخشے ہوئے کچھ گرسکھ جڑے اکانت وچ بیٹھ کے گربانی دی وچار کر رہے سن کہ ہر ایک نو رزق دین والا کیول ایک پرمیشور ہے, ہر ایک دے پاگاں وچ جو مالک نے لکھ دتا ہے او کچھ اس نو نصیب ہو جاندا ہے. تے اس بچی نے گردیو دے اس شلوک نو اپنے خردے وچ درڑ کر لیا تے زبان تو کنٹھ کر لیا کہ پرکھاں برکھاں تیرتاں تٹاں میگاں کھیتاں کہ ہر ایک نو رزق دین والا پرمیشور. جدو بچی گھر آئی ہے تے ایک دن آپس وچ پنجے بھائیاں بیٹھیاں نے تے چار وچار کردیاں نے چار جنیاں کہ ساڈا باپ ساڈا باپو پتا کتنا چنگا ہے جڑا پہرن نو بستر دیندا ہے, کھان نو بھوجن دیندا ہے, تن تے پان واسطے سندر گہنے لے کے دیندا ہے. تے اے خاموش ہو کے سب کچھ سنی جا رہی ہے پر جدو اینو پوچھا گیا توں کیوں نہیں بول دی تے اس بچی نے اکو اتر دتا سی نہیں پہنوں اے کیول تواڈے من دا پلیکھا ہے کہ دین والا ساڈا باپو وے ساڈا پتا ہے, نہیں کسے دا کوئی بھاگ نہیں دے سکدا لے سکدا, دین والا کیول اک نرنکار ہے, میں تا او دا دتا کھانی ہاں, او دے دتے ہوئے بستر پانی ہاں, اس نرنکار دے دتے ہوئے تن تے گہنے پائے نے. آپس وچ اے لڑ جھگڑ کے اٹھ گئیاں تے چاراں نے جا کے دنی چند نو کیا سی کہ دیکھ اسی تاں کہہ رہی ہاں باپو تیرا دتا کھانیاں وا, پر او کہہ رہی ہے دین والا کوئی ہور ہے. جدو بلایا گیا تے اس بچی نے بے باک ہو کے کہہ دتا کہ دین والا باپو کیول ایک پرمیشوری جڑا پتھر دے کیڑیاں نو رزق دیندا ہے, جڑا پانی وچ پیدا ہوئے جیواں نو رزق دیندا ہے,
ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਾਨਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਵੱਜੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਰਕ ਭੋਗੇਂਗੇ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਚਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਲਈਏ ਟੇਕ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਖੈਰ ਜਿਵੇਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 7ਵੀਂ ਬਰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਸੁਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ।

0: چاول کا ارتھ جانا. بابا نانک جی کہنے دنیا دے لوگوں کہڑے پاسے ترتے پے ہو، اے دے تو آدھی گتی نہیں. کہنے ایک سروور کا پانی نرمل ہے، اس نرمل پانی دے وچ جالا کھلوتا ہے، اس نرمل پانی دے وچ کمل دا پھل کھلوتا ہے، اس نرمل پانی دے وچ کمل دیا پھل دیا جڑا وچ ڈڈو بیٹھا ہے، اس کمل پھل نو شکر تو چوسن واسطے پورا آ رہا. گرو تا نرمل سروور ہے، کھما کرو. کئی سجن ایتھو کمل ورگے کھیڑے لے کے جان گے، کئی میرے ورگے کیول جالا بن کے بیٹھے رہن. ایسے ہون گے جڑے پورے بن کے آؤ گے، سب کا رس چوس کے چلے جان گے، تو کتنی بد قسمتی ہوئے گی. کئی یہ جڑا وچ بیٹھے ہو کیول چکڑی کھائی جان. بمل مجھار بس سے نرمل جل پدمل جاول رے. کہنے لگے پدمل جاول جر سنگت سنگ دوکھ نہیں دے. کمل کا پھول پانی رہتا ہے، جالے رہتا ہے، چکر رہتا ہے، پر کسی بھی پرواہ نہیں کرتا. چکر رہن کے باوجود بھی سرا اچا کر کے لے جاتا ہے، کہتا ہے چھدو پرا میں چکر وال دھیان نہیں دینا، میرا سبند سورج نال ہے. اس چکر تے کدی کھیڑا نہیں ہونا، سورج دیا کرنا پہن کی دیر میں کروڑا کو دور وہی کھچ نل کھیل جانا. پیارو ایک کمل کا پھول پانی تو چکر تو جالے تو نرمیز، جی گرو کول آ کے بھی میرا منا تیرے کئی سال پٹ کے بھی تیرے اندر کا جالا نہیں لتھا، کہڑی تھان سے جا کے اندر بھی میل تو ہوئے گا. بابا جی نے دوسرا پرمان دیتا ہے، کہنے لگے دان جا مجھ ہے انہوں اسی چونے پنڈا تھاوا سے جڑے زمیندار کرتے ہیں سجن انہوں نے پتا ہے. تھی کدی دیکھو گاں کا مجھ کا دودھ جو ہے، گرو گرنتھ صاحب نے دودھ نو امرت کیا ہے، پشو میلا چمیائی کھڑ کھاو امرت دے. ہوں وہ دھوچ کا پریا ہوا پشو اس گان کا دھد چویا، امرت ورگا دھد لوگوں نے پیتا، کنی بد قسمتی اور چچڑ بھی ہوئے گی. جڑا سارا دن اس تھن کے نال لگا رہا پر دھد پین کی تھان سے کیول خون ہی پیتا رہا. ہوں ایک بچڑا ہے، وہ سویرے شام گان کو آتا ہے، وہ امرت ورگا دھد چون کے چلا گیا، چچڑ ساری زندگی اس دے کول رہا، پر دوکھے چیز کا چچڑ نو پتہ ہی نہ لگا کہ جتھے میں خون پینا پیا اتھے امرت بھی ہے. گرمکھو کھما کرو، جڑے اسی چچڑ کی طرح چوکھے نیڑے ٹک ٹک بہنے ہیں نا. میں بڑا بڑا ترقی ہوں، چیتے رکھو پیارو، نیڑے رہ رہے تے اوگنا دا خون پینے پیا. کوئی رسیا آتا ہے سویرے شامی، نیتر بند کر کے کوئی آسا کی وار سنتا ہے، کوئی کتھا سنتا ہے، کیرتن سنتا ہے، وہ امرت ورگا دودھ پی کے جانا ہے. پر کنا چھد بابا جی کہنے لگے چچڑ بن کے خون نہ پی جانا، چچڑ رہا نیڑے ہے. دوسری بےنتی کمل کی جڑ ڈڈو ہے، پر ڈڈو کنا بد قسمت، انہوں سمجھ نہیں جنیا جڑا میں بیٹھا. یہ پورا ہوں پورا دن میں کدی کدائی ہوں، کدی ایک دن آیا انہیں رس لیا چلا گیا، ہمیشہ کول رہن والا ڈڈو چکر کھائی گیا، پورا آ کے سگندھی لے گیا. بابے نانک دے سکھا تو ڈڈو کی برتی تو اوپر اٹھ، رب تین سمت بخشے، تو پورا بن کے نام کا رس چکھ لے. میں جی بےنتی کر لگا سارے جو جود ہے، ایک سنت کیوں دوجا چور کیوں، ایک ساکت کیوں دوسرا ساد کیوں. بھائی گرداس نے بہت سونی ایک ادھارن دیتی، جدو میہ پہنتا ہے تے نکشتراں وچوں سوانتی بوند دکھدی، تے اس گل آپاں چیتے رکھیے ہر بوند سوانتی بوند نہیں ہوندی، سوانتی بوند دکھن دا کوئی وقت مقرر ہے، ہر بوند سوانتی بوند نہیں. پر دیکھو وہی بوند دھرتی تے ڈگی، پانی تے ڈگی، تے سمندر دے پانی وچ ڈگدیا سار وہ پانی دا روپ ہو گئی، ہے ایک بوند ہی. جدو عرشاں تو ڈگی پانی وچ ڈگدیا سار پانی دا روپ ہو گئی، تے جدو کوئی پانی دی بوند سپی دا منہ کھلا سی، سپی وچ ڈگی تے کچھ دنوں تو بعد موتی بن گئی. کوئی بوند کیلے دے وچ ڈگی تے مشک خپور بن گئی، کوئی بوند واہی ہوئے زمین تے ڈگی تے جس کھیت وچ نکشتر سوانتی بوندا ڈگ پے اس کھیت دی فصل بڑی چنگی نکلدی ہے. جس پھل والے رخ تے وہ بوند ڈگ پے، چیتے رکھو اس پھل دا رس دوجے پھلاں نال وکھرا ہوئے. ایک بوند ہے، وہی بوند پانی وچ ڈگی پانی بن گئی، وہ بوند سپی وچ ڈگی قیمتی موتی بن گئی، وہ بوند کیلے وچ ڈگی تے کپور بن گئی، وہ بوند زمین تے ڈگی تے پھلاں والے رخ پیدا ہو گئے کنی بدقسمتی وہ بوند سپ کا منہ کھلا سی وہ ڈگی دیکھ دیا سب زہر بن ہے بوند دیکھی سب میں جوت جوت ہے سوئے چور کیوں میں سات کیوں میں ڈاکو کیوں میں سنت کیوں میں پیارے جدن آئے سن نرمل بوند سی وہ دن کوئی ویر نہیں سی وہ دن کوئی دوائش نہیں سی میں کئی بار بینتی کرنا ہوں جدو انسان کا بچہ جنم لینا ہے نا سارے لوگ دیکھو وہ دے کنا پہلی آواز میں بھی پہلی ہے وہ روڈ ہے تو میں پچھلے دن بھی عرض کی تھی گرمت نے کچھ وکری گلیں کی سنسار کی کھیل تو کسی پڑھے لکھے ڈاکٹر نو پوچھو کہ بچہ جنم لینا سر کیوں روڈ ہے تو اِسی کہنے اس کر کے جنم کا دکھ ہے تو ویسے میرے گرمکھا کسی کیا نہیں سی اج کوئی دن بھی ہے شاید گوریاں کا مدر ڈے میں کہنا چلو چنگی گل ہے سن گرو گرنتھ صاحب کی بانی سمجھ پی جائے ماں کی چیز ہوں گرو گرنتھ صاحب کی بانی ہے دیکھو وہ بچے کا جنم ہوا ہے یہ نہ سمجھو میں شیویاں دیا گلیں کر لگ پیا ماں بلکتی ہے جنم دیا اس تو پیڑا برداشت نہیں ہوں مرن تک جاتی ہے پر جب اس بچے کا جنم ہوں تو ڈاکٹر اس بچے کو اسی ویلے لپیٹ کے ماں کے سینے لے پتہ نہیں کی ممتا وہ اندر پی ہے بلکلی کرلانتی بچے کو جنم دیا بچہ سینے نہ لگن کی دیر ہے ایک دم ہسن لگ پی وہ اکھان خوشی کے اثرو اترو آ جائیں جب بچہ روا ہے اسی عام طور پہ کہنے ہیں کہ بچہ اس کر کے روا ہے کہ یہ جنم کا دکھ ہے پر گرمت کہ بچہ اس کر کے نہیں روتا جنم کا دکھ ہے اس کر کے روتا ہے کہ پاویں ماتا دے ادھر دی اگ سی پر تیری یاد نے مینو تتی واہ نہ لگن دیتی اج جی وکارا کی خنیری چل رہی ہے اج کا وچڑیا پتا کن کو جنم لگ جائیں روتا اس کر کے لو ٹوٹ گئی گرو امرداس جی نے کہا لو چھڑکی لکی تشنا مایا امر ورتایا بھائی گرداس کنڈ نے روے رتن گوائے کا مایا مو گبارا وہ روے دکھ اپنا ہاسس گاو سب پروار میں دو منٹ یا چار منٹ بچوں نکل کے اج کے دن سبندی ضرور عرض کر دینا پچھلے دن میں ایک بےنتی کی سی پیارے میرے نوجوان ویر بھی بیٹھے ہون گے بھن بیٹھیا نے زندگی اسی کہنے منکھا جنم ایک بار ملیا ہے پرت پرت کے نہیں ملنا دنیا کا ہر رشتہ بنایا جاتا ہے استری کی موت ہوں بابا جی نے کہا پنڈ موا پنڈ پا دیا موت تو بعد دوسرا کارج رچان ترتا ہے پتر جواب دے جاندے ہیں تو کئی بار دوجے لوکاں تو وہ پیار پیدا کرنے کا یتن کرتا ہے عام لوارساں نوں پتر بنانا شروع کر دیندا ہے دنیا کے رشتے استری تو بعد استری مل سکتی ہے پتر کے بعد کوئی اور پتر بن سکتا ہے متر ایک چھڈے دس متر مل گئے پر یہ گل کدی نہ بھولو منکھا جنم بھی ایک بار ملیا ہے تے ماپیاں دا پیار بھی کیول ایک بار ملتا ماں دا پیار کتوں نہیں ملتا باپ دا پیار کتوں نہیں ملتا یہ رشتہ نہ خریدیا جاتا ہے نہ بنایا جاتا ہے نہ یہ کوئی کھو سکتا ہے ماں پیار کیول ایک بار ہے تے ایک میں بےنتی ہو کیتی سی کہ اسی ایک گل سمجھیے یہ موت یا تندا نہ سمجھیو ایک سجن نے بڑے سونے شبد کہے سن میں پھر اج دہرا دیا ہر بندے کی زبان تے شبد ماں کیوں گے ایک بندہ سو سال کی عمر بھوگتا پہ انہوں جدو کتنے تکلیف آتی ہے تو کہہ ہائے ماں ایک نوجوان جڑا ہے انہوں پیڑا ہوتی ہے کہہ ہائے ماں کیوں دی زبان تے ماں ماں پونکتا ہے مرتے دم تک آوازاں ماری جاتا ہے ماں حالانکہ ماں نو گیا ہویا کئی سال ہو چکے ہیں پیارے وہ ماں تا کہتا ہے کیونکہ وہ نکے جے سیل نے ماں دے ساہ وچوں ساہ لے سن اس نے ماں دی خوراک وچوں خوراک لئی سی اس نے ماں دے جیون وچوں جیون لیا جس نے دس نو مہینے ماں دے ساہ وچوں ساہ لیا ماں کی خوراک وچوں خوراک لئی ماں کے خون وچوں خون لیا چیتے رکھو نو مہینے ماں نے انہاں کو پیار کر دیتا کہ مرتے دم تک بھی بندے دے اندروں آواز ہائے ماں نکل رہی ہے. ماں پیار ایک ایسا ہے جڑی بےنتی میں کرنی چاہنا. اج اسی دیکھنے ہاں ہندوستان وچ بھی ایتھے ماپے رلتے دستے. ہندوستان چ مت سمجھی اتنے بڑا پیار ہے, اتنے اتوں بابے جاندے نے مایا تسی دیندے ہو. اسی جی برد آشرم کھولن لگے ہیں. جدو کوئی کہندا نا بھی اسی برد آشرم کھولنا, میں کہنا ہندوستان کی سبھیتا سب تو بڑا کلنک ہے برد آشرم. جس عمر وچ بزرگاں نو رب جان کے پوجنا سی اس عمر وچ لوگ بزرگاں نو اپنے گھروں باہر پہ کر دے. گرو گرنتھ صاحب سے میں صرف پیر وچ رہ کے عرض کرنی چاہیں, اے انسان جس دن تیرا جنم ہویا ماں نے اپنے سینے نہ لا کے اپنے دکھ نو بلا کے تین چنیا. پہلا ساس نو ماں نے اپنی گود نہیں دتا, تو کچھ نہیں کر سکتا. بس ایک کام کر لیں کہ ماں نے پہلا ساتھ تینوں اپنی گود میں دتا, تے جدن ماں دا انتلا سواس آئے صرف اپنی گود تو ماں دے سر دے دے. سب تو بڑا ماں ایک ہی ہے کہ تیرا انتلا ماں دا انتلا سواس تیری گود وچ آئے. پر تسی پردیش وچ بیٹھے ہو. پاتر نے ایک بہت سونی گل کہی سی. وہ کہندا پردیشاں چ رلدے نے روزی لی جاؤ, جڑے روزی خطرہ پائے ودیشاں چ روزے نے روزی دی خاطر. پرتن کے دیش اپنے کدی کچھ تا سیکن کے ماں دے سینیاں دی اگ باقی قبراں دے روکھے حجاب ہیں. ودیشاں چ روزے نے جو روزی دے لئی, پرتن کے دیش اپنے کدی کچھ تا سیکن کے ماں دے سلے دی اگ باقی قبراں دے روکھے حجاب ہیں. بس رب میر کرے میں اپنے وشے وال پھر مڑا کہ سانو ماپیاں دا ادب کرن دی جاچ آ جائے. ایک گل میں پڑھی نہیں کیونکہ سوال نہیں کوئی کر سکتا ہے تسی کتھوں پڑھی. ایک نرملے سادھو سن, انہوں نے بڑی سونی گل کہی. وہ کہندے نے بابا کالو جی ساری زندگی بابے نانک تے خاطری چکے, ایتھوں تک کہہ دیتا میرا پتر سب کچھ لوٹائی جاندا ہے. تے جدن بابا کالو جی اتنے میر ہوئی نا کرپا ہوئی انتلے سمے ادھر کن چرن پکڑنے چت کیتا. ماں پو پتر دے رشتے تو اوپر کچھ اندر دا رشتہ بنیا. اس ویلے وہ بڑے بیراگ چاہ کے کہندے سن کہ اے شبد کیا نانک جیڑی اج توں سو اندر نو دتی اے ادھر کیوں نہ دتی جدن تیرے تے ہاتھ چکیا. اے ادھر کیوں نہ میرے اندر نو توں سمجھا دیتا جدن میں تیرے لی شبد وسرا دیا بھی میرے گھر نو لٹانڈا ہے. وہ کہندے سن بابا جی دا ادب سی کہ جتھے گئے ہاں بابا جی نے کیا نہیں مینو متھے ٹیکو, اودی رحمت سامنے لوگ چک گئے نے. چکایا نہیں جاندا تکے نوں پیارو اندر چک جاندا ہے. کہندے جتھے گئے سارے چک کے سجدے کیتے. میں ایک تھان رکھنی چاہندا ساں جتھے سالاں بدی آ کے میرا سر بھی چک جائے ماں باپ دے ادب وچ. خیر حضور نے بانی وچ بچن بھی کیا ہے. بھائی گرداس کی رچنا پڑھو. پاوا میں وکھرا وشا بنانا چاہتا سا ماں باپ دے اپکار. بھائی صاحب نے ایک بچن کیا ہے کہ جدو انسان کا جنم ہوا ہے تو مایا نے خوا دیتی تو جنگ دے بندے نو رب بھول جاتا ہے. کھما کرو جدن ویاہ کی ہوں ادن جنم دن والی ماں بھول جاتی ہے. سارے لوگ کے شبد کہتے ہیں ماں باپ میرے نام رنگ نے. کبھی نہ کہو ماں باپ میرے نہ رہتے ہیں. شبدوں کو درست کرو میں ماں باپ نہ رہنا. اسی کہنے ماں باپ میرے نہ رہتے ہیں. نہیں یہ نہ کہ کیوں کہ ماں نے تینوں اپنی کوکھ وچ رکھا ہے تو کہ میں ماں نہ رہنا. شبد ہی نہیں نا جدو کہنا میرے نہ رہتے ہیں. چیتے رکھی انہوں کے اندر ایک پاونا آئے گی کہ پاوے وہ بزرگاں نے کچھ نہیں کرنا. جب تو کہنا میرے نہ رہتے ہیں تیرے نہ کہہ کے میں ماں باپ نہ رہنا. ساڈا ایک امیر ورثہ سی. میں پچھلے دن عرض کیتی سویر جی کتھا وچ سارے دل دے خال واہ کے ہونا تھکے ٹوٹے نے تے شام نو ماں دی پینڈ پیچھے بیٹھنا اودے چرناں وچ بیٹھ کے اودے چرن کٹنے باپو دے کول جا کے بیٹھنا. میں کہنا انہاں نو کپڑے سادے لے دیو, انہاں نو سکی روٹی دے دیو, پر شام نو کدی 15 منٹ انہاں دے کول دی بیٹھ کے دکھ سکھ سانجھا کرو. انہوں نے بیماریاں اپنے آپ ہی کٹیاں جاتی. ایک پیار ہے ایسا اب بھٹو شبد بھی ایدے وچوں پیدا ہوئے بھائی صاحب انہوں نے ایک بچن بھی پڑھے ہیں نا ای پہ بھٹل او پہ بھٹل بانی وچ اسی پڑھنے ہیں بھٹو شبد ویسے بھٹو دے ارتھ نے پرماتما پر ہندو متھیولوجی نے ایدے بارے ایک ہور گل کہہ لی ہے میں اپنے وشے تو تھوڑا جا نکلے مینوں بخش دیا جی گرمکھا جی کیا سی بھٹو دا اکھری ارتھ ہوندا بیٹھ جا بھٹو شبد نوں اسی اونج ورتنے ہاں پرماتما اور کئی شبد ایسے نے جنہاں دے ارتھ بڑے ڈونگے اسی ایک شبد ورتنے ہاں سوارتھ تے میں ارتھ کراں سوارتھ کرنا سانوں آیا نہیں جیڑا بندہ سوارتھی بن گیا وہ زندگی کھٹ گیا سوارتھ دا ارتھ اے نہیں کہ لوکاں دے پیسے اپنی جیب وچ پانا سوارتھ دو شبداں نال بنیا سوئم ارتھ جیڑا کام تو اپنی جیب لئی کر لیا سمجھ لی تو سوارتھی ہے اپنے لیے چکی کیتا ہے ارتھ دار سے اپنے لیے کچھ اکٹھا کرنا اپنے لیے تیرے کول کی ہے تے ایک دوجا شبد ہے سوست ایک ہندی دے شبد بڑے پاورفل نے سوارتھ اپنے سوئم لئی کچھ اکٹھا کرنا تے سوست دا ارتھ اے نہیں بھی ایک بندے نو روک کوئی نہیں اے دو شبداں نال بنیا سوئم ستھے تے جڑے بندے نو اپنے وچ ٹکن دی جانچ آ جائے او ہی سوست ہے او ہی اصل وچ ٹکیا ہویا ہے حضور کرپالو جی دے بھائی صاحب بھائی گرداس جی نے بچن کے کہنے لگے کامن کامنے آ رہی ہے ٹونا کرن والی ہے مایا کہو جا ٹونا کر دیتی بندے تے کامن کامنے آ رہی ہے کی تو کامن کنت پیارے جمے سائیں وسریا ویایا ماں پیو وسائے سکھاں سکھ ویایا ترلے لیندی پی سی کسی گردواریا جوڑے چار کسی متے ٹیک میرے پتر دا سنجوگ ہو جائے سکھاں سکھ سو کے ویایا جدن جوڑی آئی انہیں ماں نے پانی وار کے پیتا کہنے لگے دن اجے چار ہی لنگے نوں نے کاروباری نے کہہ دیتا تیری ماں ڈین خیر تینوں کھائے گی میں تا رہنے تینوں کروں بار کدے بھائی صاحب نے متتا پہلا بانی چ گل کی یہ میں پوڑی تو اتنا سانجھی کر دینا کامن کامن آ رہی ہے کیتو کامن کنت پیارے جمے سائیں وسریا ویایا ماں پیو وسارے سکھا سکھ ویایا سون سنجوگ وچار وچارے پت نوں دا میل ویکھ ماں انگ نہ وامن ماں پیو وارے اگے کہنے نوں نت مت کمنت دے ماں پیو چھد پڈے ہتھیارے تیرے ماں پیو تیرا خون پین والے دے انہاں نوں چھڈ ماں پیو چھڈ وڈے ہتھیارے کہن لگے وق ہو گئے پت رن لئے ماں پیو دے اپکار وسارے لوکاں چار وڈے کچیارے کہن ایڈو وڈی کچالی ہور کوئی ہے سیانے بزرگ کہندے سن رشتہ کرن جانا کہندے سن کسے دے گھر دی پائی نہ دیکھو کسے دے گھر دا بزنس نہ دیکھو اچن چیر جا کے دیکھو اس گھر وچ بزرگ دا کی سسکار ہے تے ماں باپ دا سسکار ہے تے بنا پوچھن تو رشتہ کر رہا ہے پر اج سادا کلچر کتھے چلا گیا اسی جنو کلچر بنائی بیٹھے ہیں پیراں چ پا کے کھولو کدی بیبیاں ادھر نچائیاں کدی ادھر نچائیاں اج سادا امیر کلچر جنو اسی کمانا ہے جنو زندگی بھی تارن کرنا ہے تے جیڑی ماں دی ممتا ہے وہ آواز کی تو نہیں ملتی گرمخو ماں تا رکھوالی کر دی ہے ہن پاویں جوتی صاحب گردوارا وہ ہور طرح بنا دیتا گیا جنہاں پراتن جب درشن کیتے نے میں اگے سن گرو کے لالا دی تھان تھان انہاں دی یادگار تے بوہے وچ ماتا گجری دی تھان سی ہن اوتھے نہیں ملتی بوہے وچ ماتا گجری دی یاد سماج چاہیے تے پیچھے گرو کے لالا دی تے اوتھے جدو کتے لبیا تے میں اس دروازے نوں دیکھ کے آپ کو اپنی سوچ ہوندی ہے ماتا گجری والی تھان تے کھلو کے کہنا نہیں ماں جن نے بنائی تیری یادگار بوہے وچ تاں ہی بنائی ماں پہرا دیندی ہے میرے لالا نوں تتی واہ نہ لگ جائے ماں پہرا دیندی ہے ایسے کر کے پروفیسر موہن سنگھ نے ایک شبد کیا سی ماں ورگا کنشاواں بوٹا مینوں نظر نہ آئے جس تو لے کے شان اداری رب نے سر بنائے باقی کل دنیا دے بوٹے جڑ سکیاں کملاں دے اے پر پھلاں دے کملایا اے بوٹا سک جائے دنیا دے بوٹے جڑ سکدے نے تے تاں سکدا ہے پر ماں بوٹے دا پھل کتے ٹٹ جائے پتر تھی چلا جائے تے کملا جاندا ہے واہگرو میر کرے سانو گرمت وچ رہ کے اے سکھن دی جانچ اپنے وشے ول تراں پھر تریے ساریاں وچوں دی جوت ہے ایک سنت کیوں دوجا صاحب کیوں ایک ساکت کیوں دوجا منگو کیوں پیارے پانی دی بوند پانی وچ ملے گی پانی بن جائے گی سپی وچ ملے گی موتی بن جائے گی ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਕਪੂਰ ਬਣੇਗੀ, ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਡੁੱਗੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣੇਗੀ। ਜੋਤ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੋਭਤ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਅਜਾਈ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਰ ਵਰਸੈ ਸਵਾਂਤ ਬੂੰਦ ਜੋ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਜਲ ਅੰਦਰ ਜਲ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ, ਕਿਰਖ ਬਿਰਖ ਰਸ ਕਸ ਕਰੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਸਹਾਈ, ਕੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਹੋਏ ਸੀਤਲ ਸੁਖਦਾਈ, ਵਿਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੂਟ ਚਿਤਵੇ ਗੁਰਿਆਈ, ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਸਤ ਸੰਗ ਸੁਭਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਜੀ ਸੋਭਤ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੇ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੈ ਤੂੰ ਹੋਵੇ ਪਾਕ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤਰ ਬਲੇਲਾਂ ਲਾਈ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੂੰ ਨਾਪਾਕ ਦਰ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਹੈ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਾਕ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਹਦਾ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਭਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਫੁੱਲ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਮਥਿਓਲੋਜੀ ਸੇਵ ਤੇ ਮੰਗੀਏ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਾਹਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੀ, ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਫਿਰਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ, ਪਾਪੀ ਸੌ ਤਨ ਕੱਟਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਪਿੱਤ, ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਰਸ ਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰਪੂਰ ਪੋਪ ਸੁਗੰਧਾ, ਪਰਸ ਮਨੁੱਖਿਆ ਦੇ ਮਲੀਨਤ, ਮੱਚਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ, ਨਾਨਕ ਅੱਤ ਕਰਵੇਣ ਅਗਿਆਨੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ, ਏਕ ਬਸਤ ਬੁੱਝ ਹੈ, ਉਹ ਏਕ ਬਸਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ। ਏਕ ਬਸਤ ਬੁੱਝ ਹੈ, ਉਹ ਏਕ ਬਸਤ ਹੈ, ਹਰ ਏਕ ਸਿਮਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਪਿਆਰੇ। ਏਕ ਬਸਤ ਬੁੱਝ ਹੈ, ਉਹ ਏਕ ਬਸਤ ਹੈ ਕਿ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਉਹ ਏਕ ਬਸਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਾ ਚੱਕੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੇਖਾਂ। ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰਬਲੀਆਂ ਚੂਨਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮੇਰ ਕਰੇ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੇਸ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਹਿਨ ਹੋਜੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: ਸਤਨਾਮ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ।